Cuvântul meu tot nou rană cu un banan meu de FM 89.9 în arătai mâncai ai pânsi te pui me o oare de mine să ia porai de awar waiwa me n-am tăpă ne gongura me ie eu ai o mâncă ne-am carakin ca ua me sui pukim că e te a te aia cu gongura na pâncai na cu un banan meu de FM te tairi că ai eu